0: Радиои Тоҷикистон 147 FM.
1: Имрӯз 11-уми июни соли 2026 мелодӣ аз Сомиёни гиромӣ ва ҳоло барномаи Забондон аст ки мустақиман аз мавҷи 147 FM радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо шуда истодааст.
2: Вале аз ҷони дил ва ҳар суолу дархосте ки шумо доред, метавонед бо рақам чинӣ 2760 ва 2760 иброз доред.
1: Бале, ва мавзӯеро ки имрӯз гуфтем интихоб кардем ва баҳри шумо шарҳ хоҳем дод, ҷамъбандии исмҳо дар забони англисӣ мебошад. Қоидаи нахусташ ҳамин буд ки исмҳо дар забони англисӣ ба воситаи пасванди s ҷамъбандӣ карда мешаванд ва дар вақте ки мо бо пасванди s ҷамъбандӣ мекунем, ки қисми зиёди исмҳои забони англисӣ бо ҳамин пасванд ҷамъбандӣ мешаванд, танҳо ҳамин нозукиро дар хотир дошт, ки дар баъзе калимаҳо тарзи талаффузаш бо аз ҳарфи з ба ҳарфи с мубаддал мегардад. Бо ҳамин тамом. Вале боз каме нозукиҳои дигаре ҳастанд дар ҷамъбандии исмҳо, ки ҳолати дуюмашро ҳоло зиёдамо бароятон шарҳ медиҳад.
2: Вале воқеан ҳам хуб, чунон ки меҳрумам гуфтанд, яъне мо танҳо иктифо намекунем ба оне, ки бо с, яъне бо пасванди с аниқтараш ҷамъбандӣ карда мешаванд исмҳо. Дар баробари ин ҳастанд боз ҳолатҳое, ки мо наметавонем ҷамъбандӣ кунем танҳо бо пасванди s. Дар ин ҳолат бошад, хуб шунавандагон ҳам шояд савол диҳанд, ки пас чӣ гуна онҳоро ҷамъбандӣ карда метавон? Хуб, рафту агар мо бигӯем масалан қутӣ, мо дар ҳамин ҳолат яъне ту бокс бигӯем, дар ин ҳолат дуруст аст? На, албатта.
1: Бале, нодуруст мешавад, чун қутӣ бо ҳарфи икс тамом мешавад ва агар мо бокс бигӯем талаффуз кунем, талаффузаш каме душвортар аст. Аз ҳамин лиҳоз англиси забонҳо боз як қоидаи дигар бо як роҳи осонтари талаффуз кардани ҳамин калимаҳоро дар шакли ҷамъбандӣ хуб интихоб карданд, ки ин пасванди и x мебошад. Вақте ки мо ба масалан калимаи қутӣ box и x и ва ҳарфи s илова мекунем, талаффуз каме соддатар ва осонтар мегардад.
2: Бале, воқеан ҳам, ва ин аз ҳолати дуюм, яъне дар ҳангоми ҷамъбандӣ кардани он калимаҳое, ки бо s, double s, ch, sh, x ва z ба итмом мерасанд, мо дар ин ҳолат наметавонем ба онҳо танҳо пасванди s-ро илова кунем. Ва ҳаминро дар хотир доред азиёни дил, ки ҳамаи он калимаҳое, ки бо анамон ҳарфҳое, ки мо қаблан ишора кардем, бо ҳаминҳо яъне анҷом меёбанд, мо дар ҳама ҳолат истифода мекунем аз ес. Ва ин ҳам ҷамъбанди калимаҳое мебошад, ки бо ҳамин ҳарфҳо ба итмом мерасанд.
1: Бале, хуб, масалан калимаи автобус дар забони англисӣ бас мешавад.
2: Бале.
1: Вале вақте ки мо онро ҷамъбандӣ созем, яъне ду автобус, се автобус гуфтан хоҳем, чуноне ки хуб медонем бас аз ҳарфҳои б, ю ва с иборат аст. Вақте ки мо ба воситаи пасванди с онро ҷамъбандӣ кунем, аллакай шакли талаффузаш ниҳоят душвор мегардад. Вале дар ҳамин маврид низ аз қоидаи и x s хуб истифода мебарем ва бассез мешавад шакли ҷамъаш.
2: Бале, воқеан ҳам хуб, мо истифода кардем аз бокс, яъне қутӣ, ва агар гуфтанӣ бошем ду қутӣ, ду боксис мешавад, яъне ду
1: қутӣ.
2: Бале, ту боксис.
1: Бале.
2: Ва яъне хуб фарқе надорад, шумора ду бошад, се бошад, даҳ бошад, ё ин ки танҳо қутиҳои зиёд бигӯем, мо истифода мекунем аз боксис.
1: Бале, агар мо соат бигӯем, масалан як соат, ва чӣ тавре ки медонед, соат аз ҳарфҳои w, a, t, c ва H عبارت است در اینجا نیست ما وقتی که سوفیکسی یعنی پسوندی S اضافه کنیم طرز تلفظش دشوار می شود و به گوش نیست چندان خوب شکل جنبندی اون نمی رسد از همین لحاظ باز از قاعده ای و S استفاده می بریم شکل جمع ساعت یعنی ساعت ها watches می شود اگر بگوییم 3 ساعت 3 watches
2: بله واقعا هم خوب مثال دیگر این گلاس می باشد و چنانی که ما می دانیم ترجمه گلاس این استکان می باشد و در حالت های ضروری اون باز معنای دیگر رو هم می دهد از خود یعنی انا همون آینه هایی که ما در
1: عینک
2: رو استفاده میکنیم انیفترش اون رو هم ترجمهش همین میشود و وابسته از موقع های استفاده بری ما خب اگر ما گفتنی باشیم که یک استکان آب البته میگویم که a glass of water یا اینکه one glass of water و خب در حالتی که دو استکان رو در نظر داشته باشیم البته glasses می شود glasses یعنی خب اگر دو استکان آب بگوییم two glasses of water می شود و اینچنین باز در برابر این مثال های دیگر هم هستند مثال ها خیلی زیاد هستند خب چون حالتی دویم رو ما گفتیم اون کلمه هایی که با حرف های S, double S, S, H, C, H, X و Z به اتمام رسند یعنی تمام شوند اونها در صورت که جمع بندی کرده شوند استفاده میبریم از پسوندی ES خب میرونا میگفتی که ما تنها از پسوندی S و ES استفاده کرده همه اون اسم ها رو جمع بندی کرده می توانیم یا اینکه باز در برابر این هست حالت هایی که تو می خواهی باشن آوندگان دیگه
1: البته باز یک حالت دیگر از سامیان گرامی در زبان انگلیسی البته در موضوع جمع بندی اسم ها و حالت آخران با همون کلمه های ربط دارد که با حرفی وای به ایتمون می رسند با همون حرفی اوی تاجیکی خودمون بله. اگر ساده کرده فهمونه این ها مثلا کلمه لیدی، ستوری، سیتی و ها کزو قسم زیادی کلمه های هستند که با حرفی وای به ایتمون می رسند و در اینجا دو حالت وجود دارد دو حالتی دو نوزوکی هست که در وقتی جنبندی کردن انا همین اسم ها باید در خاطر داشت حالت یکم اگر پیش از حرفی وای هم صدا آید وای به حرفی ای تبدیل می‌یابد و چطور که گفتیم در اسم های بالا ای اس استفاده می‌بریم در این مورد ای اس علاقه برکنار می‌گردد مثلا ما خب چطور که گفتیم کلمه لیدی رو
2: یعنی خانم
1: بله خانم اگر خانم ها گفتنی باشیم لیدیز و این از حرف های ال ای دی ای ای و اس عبارت است
2: یعنی نه تنها ما در تلفظ یعنی نه همون دیگرگون شدن رو تشبیه حس میکنه بلکه باز در نوشت هم اون دیگر میشود
1: بله البته در نوشت نیز شکلش دیگر میشود در وقتی تلفظ هم خوب باز کلمه دیگر سوری
2: یعنی
1: قیصه ها بله و اینیز همون املا رو همون قویده رو تقوضا میکند چون که میبینیم سوری نیز با حرفی وای باید مرسد بله. در اینجا نیست حرفی وای برکنار میشود و بجای اون حرفی ای گذاشته میشود در طرز نوشت در طرز تلفظ stories ما دو سه قصه حکایه بگیم two یعنی three stories
2: خب در برابر این باز هست البته مثال دیگر این شهر می باشد که سیتی چون ایران هم گفتن کلمه هایی که با وای با اتمام می رسن و سیتی هم با وای با اتمام می رسد خب در این حالت نیز ما استفاده می بریم از آن همون پسوندی ای ای اس
1: بله بله از همین پسوندی استفاده می بریم سیتی شهر شهر ها سیتیز
2: بله واقعا هم خوب از یعنی دیل بیایید یک سرود دیگر رو میشنویم و پس آن ادامه خواهیم داد برنامه زبان دان رو
1: با موجی رادیو تاجیکستان

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
0: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
1: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. мактубҳои садриддин айнӣ. китоби мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод садриддин айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. номаҳои устод айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгӯ мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти меҳроҷ граф дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
3: фарога огаҳӣ аз фардо, дурнамо, хушдор ва роҳи ҳал. фарога баррасии омилҳои таассубу хурофот дар зеҳнияти мардум. фарога таҳлил ва баррасии осебпазирии ҷомеа ва таъсири он ба амнияти миллӣ.
4: дуруд шунавандагони азиз, ин лаҳзаҳо бо шумо файзода Комрон. дар барномаи имрӯзаи фарогаҳ мавзӯи худшиносии миллиро баррасӣ хоҳем кард.
5: худшиносии миллӣ иқтидори миллат аст. камол он аст, ки аз худ боши огоҳ, чӣ дар саҳро, чӣ дар хилват, чӣ дар роҳ. шароити бархурдҳои ҷаҳони муосир ва тезутунд гардидани рақобатҳои геополитикӣ барои давлатҳо ва миллатҳои алоҳида заруратро ба миён оварданд, ки муттаҳид ва ангуштони як мушт бошанд. тоҷикистон низ дар чунин гирудори замони муосир аз ҳайсиятшиносӣ ва худогоҳӣ истисно нест. бояд таъкид намуд, ки худшиносӣ ин посухи огоҳонаи шахс ба чанд саволи муҳим аст. гузаштааш чӣ гуна буд? кадом ҳудуд сарзаминҳо дошт ва таърих он чӣ дар ёд дорад? аз намояндагони кадом миллатем ва нақши ин миллат дар тамаддуни ҷаҳонӣ чӣ гуна буд? тоҷик бояд аз хурдӣ донад. ӯ намояндаи миллати бузургест, ки таърихашро шамшеру ханҷар ва шебу фарози зиёде дар хотир дорад ва ӯ барои он ба дунё омадааст, ки намояндаи халқи худ ва миллати хеш бошад ва барои ба зимма гирифтани чунин як масъулият, яъне масъулияти давлатдорӣ, миллатдорӣ, ҳимояи арзишҳои он аз ҳеҷ чиз ҳарос надошта бошад. ҳоло андешаи коршинос давлатшоҳ Маҳмудовро дар ин мавзӯъ мешинавем.
6: худшиносии миллӣ ин пеш аз ҳама дарки моҳияти аслии ҳастист ва донистани рисолати як инсон аст ва гузашта аз ин донистани таърих ва адабиёт ва сарватҳои илми адабию таърихи як миллат аст.
5: таҳлили фазои маҷозии кишвар нишон доданд, ки мо аз лиҳози диалектикӣ, хосияти миллӣ ва худшиносии миллӣ дарки як порчагӣ ва иқтидори давлатдориро, ки аз аҷдодонамон ба мо мерос мондааст, дорем.
6: пешвои миллат муҳтарами Малик Раҳмон аз ҳамон солҳои аввали сари ҳокимият омадан дар баробари ҳалли ҳазорон мушкилоти сиёсӣ, иқтисодии иҷтимоӣ ба ин мавзӯъ низ таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ва марҳила ба марҳила, агар диққат дода бошед, таҷлили солгарди шахсиятҳои таърихи адабии фарҳангӣ, таҷлили солгарди шаҳрҳои таърихӣ, گرامی داشتی صحیفه های علایده تاریخ ما از جانب راهبری دولت، این چیزو آیسته آیسته مردم رو به تاریخ خود آشنا کرد.
4: ولی در برابر این خرافات زدگی همچون دردی بیدوای در طول تاریخ به سطح خودشناسی مردم تأثیر منفی رسانیده استوده است. در برابر این تعصب زمینه مساعد برای پهنشوی دیالوگ اکستریمیزم دینی می باشد که آن را بعضی گروه های منفیدار خارجی با واسطه های نوی ارتباطی شبکه های اجتماعی در اینترنت به جامعه ما انتقال می دهد و بعضا همچون فشار برای پیاده کردن منفیت های خود استفاده می نمایند. آنهایی که قربانی ایدئولوژی تروریسم می‌گردند، خودشناسی‌شان با صفر برابر گشته، موجودیت ملت و دولت را پورا انکار می‌کنند.
6: تجربه تاریخی ثابت کرده است که بیگانه پرستی، تبلیغ فرهنگ بیگانه و زندگی خود را ساختن در محیط فرهنگ بیگانه و خرافات این پایه اساسی سقوط اتحاد یک خلق ملت می‌باشد. بنابر این سبب من فکر میکنم که در شرایط امروز ما باید هرچی بیشتر به همین موضوع توجه نموده تبلیغات رو در سطح های گوناگون برامونیم.
4: قابل تاکید است که خرافات زدگی در ملت های معین تاریخی با جای گرفتن شخصان تصادفی در شاخه های مهم دولتی و ضعیف گردیدن پایه های دولت شرایط فراهم آورده ملت را به غلامی میبرد. سپس این حالت به رابطه سببی مبدل میگردد که آن زمان کار کردن با شعور دیگر اهمیت ندارد. امروز اهمیت جدی به این پدیده مخصوصیت اولین درجه دارد.
6: من فکر میکنم که با مردم از نزدیک صحبت ها آراسته از حسابی البته زیایان نموار، زیایانی که واقعا سخنی گفتنی دارن تشکیل نموده و مردم را از نزدیک آگاه نمایم تا که مردم درک کرده تواند که وای باید به کجا رود، سره را به عباره دیگر سره را از نصره فرق کرده تواند. در محیط خانواده خود تبلیغ کارنامه نفرانی را نکند که آنها زمان با توپ و خنجر و تیغ با نیت قتل این ملت وارد سرزمین تاریخی مشته بودند.
4: در برابر این عامل مهمترین حفظ و تحکیم خودشناسی ملی خاطره تاریخی است، زیرا از آن شعور هر یک شخص و جامعه منشأ میگیرد.
6: اقدام های اخیره که رهبر دولت ما روی دست گرفتند، چون تصور کنید همین بنیادی کانون تمدن آریایی و مرکزی نوروز و گذشته از این تقدیم کتاب های تاجیکانی علامه بابا جان غفور و شاهنامه حکیم فردوسی و همزمان برگزار نمودن آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت در سال 2023 و من در سال جاری برگزاری آزمون شاهنامه خانی در برابر آزمون های فروغ سوبیدان های کتاب از این فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من، اینها توانست که در سمت تحکیم خاطره تاریخی نقش کلیدی گذارد.
4: ما زمان بانگ خودشناسی میزنیم که فهمیدن واقعه های روزمره درست صرفم رفتن به کارهای گذشته و از نظر استراتژی آماده بودن به آینده خواهش طبیعی هر یک انسان گردیده است. اما برای درک ماهیت این فلسفه جهانبینی علمی به کار می آید.
6: رهبر دولت در پیام این موضوع را بار دیگر تاکید نمودند و اگر دقت داشته باشد گفتند که کانون تمدن آریایی و مرکز بین‌المللی نوروز بنیاد کرده شود و به عالمان رو آورده گفتند که نترسید، تحقیق کنید، نویسید. این چی معنی دارد؟ یعنی معنی ندارد که من در پشت شما هستم، من محافظ این فرهنگ و این تمدن هستم.